Masya Allah. Nah ayah naun ya ite. Ayah naun ya tanya. Aduh ayah naun. Deui ngadep pak. Duaan pahulang-hulang deui. Cungungung. Sada anjing babaung. Keak keak nanuk koreak namahan kakeung jeung sieun. Aneh deui keur kitu teh puruluk. Hujan kirimis bekilak beki gede ngaririncik sada cikaracak patrimalan jeung seah nadang daunan anu katebak ku angin peuting. Keur kitu koceak aya nu jejeritan asa deukeut pisan ka imah Mang Dasim. Prug-prug aya nu ngebugan bilik tepi ka ting puruluk koceak deui nu jejeritan mata keueung jeung geuman. Rusli tepi ka pias adi ngalaman kitu mah pok ngarewos. Pak, pak, pak, naon sih teh? Dasar sia, cukup kurang ajar sia. Aduh, tong amek-amekan wae atuh pak. Aduh, eta naon pak?

Eta makhluk seuri ngagik-gik. Seor, seor, sora angin nebak tangkal kai. Kaayaan beki mata keeng timul sora-sora nu matak sieun. Nu seuri, nu ceurik, nu kukuekan, nu kokoakan jeung rubah-rubah deui harita teh. Ari Rusli ngadeg-deg bakat kusieun, bucurna muruput hitut. Mun beurang mah bakal katara beungeutna sepak cara mayit panonat terus melotot ka eta makhluk. Lila-lila breh ka ciri kalayan jelas eta makhluk eubeh huluan. Atuh Rusli mani buncelik deungeun ngaleper jajantung

0: gitu aja. Kumaha kira-kira nasena awewena bakal benang tete Dewi naon te Nilaning Room acan dalam untuk dibikin mau orang gempur we tempatnya jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu karaja yah cuma bapakna bapakna bolotot gitu mah.
1: Eh, cantik anak aing mah.
2: Meles.
0: Di mana sekolahna ayeuna?
1: Geus maot.
3: Makanya ditawarkeun geus maot. Lain ditawarkeun geus maot.

0: Di dieu megate urang ieu dina tetewang.
1: Aye tetewang teh naon Kang?
0: Aye tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur, di dieu disebutna tetewang.
1: Tetewang disebutna. Jadi dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapal manggih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
0: Mun geuleuh lain tetuang atuh tetuang kitu. Kasebelan sia.
1: Heeh. Acawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Mun pikasebeuleun aing ngomong teh.
1: Anana urang mah geus teu biasa na tong digeungeureuh ka duk ampun.
0: Sia ieu. Geus tong hareu euy. Pan Sendalendra urang kudu bener-bener dijalankeun. Kahiji nyaeta males pati ka Sindu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti na Librata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
1: Eta teh Magrib nu hiji deui teh.
0: Iya.
1: Duh ampun.
0: Lain duh ampun. Kitu ieu da moal teu ka dieu jalanna.
1: Alah, bici tinggali itu geningan meninggalut itu kadia duh ampun.
2: Itu ngabri geningan.
3: Dari mana kita ngomong jadi kicu-kicu atau salah pisan?
1: Lain ganeng mana oge pan beda jeung nu lian ngomong teh duh ampun.
3: Eh, jarah rempek kapan urang teh eukeur megat. Asa di kadipan teh. Geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Jeung sirikeun naon ari eta? Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngaheureun ninu ini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolok cenah ku jubah.
4: Dadana ge juga jalan tong.
0: Ganeng sia. Ay ay. Oh. Walanya deuleuh nyigah nyigah nyigah.
1: Atuh sarerea berlindung berlindung berlindung berlindung.
2: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusun.
4: Lindung sarua ieu mah kudu berlindung ieu rumput di nusun.
3: Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
2: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.

wakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat kasihan jalan sareng Bapak Hajat kapayona. Pasihan jalan Ibu Hajat. Joget baik kana naon